Čerta si ti, mladenje, čerta si ti, mladenje, ti si spekla šibenje, ti si spekla šibenje. Kad sam išao ceste,

Otče, tužec si s Pánom Bohom. Keď sa začal gezerstven štel pominar, počali si

Ti piliskih Dubrava, laskaju nas bujne moruni, i sice kras, njebo na zemlji. Nje uči tu šire more, le nas často pustej hore, le krivi ruši. Lišles proveki šepka do duši. V tih pilijskih Dubrava laskaju nas bujne koruni. Ti si